0: tua hai rumah dek betuan, tua hai Nogori FM dek pendongah mari sokongan. Terima kasih nongah Nogori FM ya.
1: Alamboce
2: moncak potang.
3: Osah moncak
2: moncak potang. Osah moncak